Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torokie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Torokie na taarifa inayosema kuwa rais wa Torokie Recep Tayyip Erdogan amesema kumalizika kwa ugaidi kutaongeza matumaini na kuleta msukumo mpya katika eneo hilo. Akizungumza siku ya Jumapili mjini Ankara katika hafla ya kuadhimisha siku ya ushindi ya Agosti 30, Erdogan amesema kufungwa kwa sura ya ugaidi kama ilivyoonekana nchini Syria katika siku za hivi karibuni kutafungua kurasa mpya kwa eneo hilo. Amesema baada ya kupitia changamoto kubwa, Torokie sasa ina fursa ya kuandika ukurasa mpya wa dhahabu katika historia yake na kwamba haitaruhusu fursa hiyo ipotee. Erdogan amesema kuwa nchi yake inalenga kuimarisha ushirikiano katika nyanja zote, kuanzia nchi jirani hadi maeneo yenye uhusiano wa kihistoria na kitamaduni na Torokie. Siku ya ushindi ya Agosti 30 huazimisha ushindi wa mwaka 1922 dhidi ya majeshi ya Ugiriki katika Anatolia ya Magharibi, iliyokuwa hatua muhimu kuelekea kukamilika kwa vita vya uhuru vya Torokie. Wakati huo huo, Erdogan amesema kuwa Torokie itashirikiana na mamlaka za Jamhuri ya Kituruki ya Cyprus Kaskazini kuchunguza chanzo cha ajali ya meli ya abiria iliyopinduka karibu na Girne na kuhakikisha waliohusika wanawajibishwa. Katika mazungumzo ya simu, Erdogan aliwapa pole rais wa Cyprus Kaskazini Tufan Erhman na waziri mkuu Unal Ostel kufuatia ajali hiyo iliyosababisha vifo. Na tukisalia nchini Torokie, taarifa nyingine inasema kuwa uchumi wa Torokie umekuwa kwa 2.3% katika robo ya pili ya mwaka ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana, kwa mujibu wa taasisi ya takwimu ya Torokie, yani Tokstat. Takwimu hizo zinaonyesha kuwa sekta ya kilimo, misitu na uvuvi iliongoza ukuaji kwa 13.3%, ikifuatiwa na shughuli za habari na mawasiliano kwa 8.6%. Sekta ya utawala wa umma, elimu, afya na huduma za kijamii ilikuwa kwa 4%, huku sekta ya viwanda ikiongezeka kwa 2.4%. Hata hivyo, sekta ya ujenzi ilipungua kwa 1.9%. Pato la taifa liliongezeka kwa 1.1% ikilinganishwa na robo iliyotangulia. Kwa bei za sasa, pato la taifa liliongezeka kwa 36% kwa mwaka na kufikia lira trilioni 19.87, sawa na takribani dola za Kimarekani bilioni 443. Matumizi ya kaya yaliongezeka kwa 3.5%, huku mauzo ya bidhaa na huduma nje ya nchi yakipungua kwa 3.4%, na uagizaji ukishuka

kwa asilimia 6.4. Malipo kwa wafanyakazi yaliongezeka kwa asilimia 36.7, huku ziada ya uendeshaji na mapato mchanganyiko ikiongezeka kwa asilimia 38.7. Na taarifa nyingine inasema kuwa shambulio la Marekani katika kisiwa cha Larak kusini mwa Iran limewaua na kuwajeruhi wanachama kadhaa wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran pamoja na raia, kwa mujibu wa walinzi hao ambao wameapa kulipiza kisasi na kumwadhibu mchokozi. Katika taarifa, idara ya mahusiano ya umma ya walinzi wa mapinduzi imeshutumu Marekani kwa kufanya shambulio la uchokozi katika kisiwa hicho kilichopo katika mkoa wa kusini wa Hormozgan siku ya Jumapili. Na taarifa nyingine kutokea nchini Ugiriki ambayo inasema kuwa Ugiriki imeelekea kusaini makubaliano yenye thamani ya dola bilioni 3.6 za Kimarekani ya kununua mifumo mitatu ya ulinzi wa anga kutoka Israeli, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Israeli na Ugiriki. Hatua hiyo imekuja licha ya kulaaniwa kimataifa kwa kiwango kikubwa kwa mashambulizi ya Israeli katika eneo hilo. Gazeti la Jerusalem Post limeripoti kuwa ujumbe wa Ugiriki utasaini makubaliano hayo na wizara ya ulinzi ya Israeli mjini Tel Aviv baada ya karibu miaka mitatu ya mazungumzo. Na taarifa nyingine inasema kuwa asilimia 74 ya wanafunzi wa shahada ya kwanza nchini Marekani wanasema kuwa Israeli inafanya mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina, kwa mujibu wa utafiti mpya uliotolewa Agosti 2026 na Maurice and Marilyn Cohen Center for Modern Jewish Studies katika chuo kikuu cha Brandeis. Utafiti huo wenye kichwa American Undergraduates and the Israeli-Palestinian Conflict umetokana na kura ya maoni mtandaoni iliyohusisha wanafunzi 3,989 wa shahada ya kwanza kutoka vyuo 33 nchini Marekani. Utafiti huo ulifanywa na kampuni iitwayo Generation Lab kati ya Oktoba 2025 na Januari 2026. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Viongozi wa Umoja wa Afrika wamekutana mjini Luanda nchini Angola katika mkutano maalum wa kilele kujadili namna ya kuzuia na kutatua migogoro inayolikabili bara hilo. Mkutano huo 21 wa dharura wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika umejadili ufanisi wa mifumo iliyopo ya kuzuia migogoro pamoja na changamoto za kiusalama na hatua za pamoja zinazohitajika. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, ametaja migogoro nchini Sudan, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Somalia, Sahel, Libya na kaskazini mwa Msumbiji. Amesema ugaidi, misimamo mikali ya kutumia nguvu, uharamia na uhalifu wa kuvuka mipaka ni miongoni mwa vitisho vikuu vya usalama, akitaka Afrika kuongeza hatua za pamoja kukabiliana navyo. Yusuf ametaka mfumo wa tahadhari za mapema uimarishwe, maamuzi wa Umoja wa Afrika tekelezwe kwa ufanisi na mfuko wa amani wa umoja huo ufanye kazi kikamilifu. Rais wa Angola, Joao Lourenço, amesema Afrika inapaswa kutumia zaidi uwezo wake wa kisiasa na kidiplomasia katika kuzuia migogoro kabla haijageuka kuwa vita. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa takribani watu 20,000 wamelazimika kuhama makazi yao katika jimbo la Blue Nile nchini Sudan kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama na kuongezeka kwa mapigano. Kundi la ndani la kutoa msaada la Gaysan Emergency Room limesema wimbi jipya la watu kuhama limeikumba wilaya ya Gaysan, likihusisha familia, watoto, wanawake na wazee. Limesema waliokimbia makazi yao wametawanyika katika maeneo mbalimbali, huku wengine wakielekea kwenye vituo vya hifadhi katika mji wa Damazin. Kundi hilo limeonya kuwa familia hizo zinakabiliwa na hali mbaya ya kibinadamu, ikiwemo uhaba wa makazi na mahitaji muhimu ya msingi. Limezitaka taasisi za ndani na za kimataifa za misaada kuchukua hatua za haraka ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya watu hao. Mapigano katika eneo la Blue Nile yameongezeka siku mbili zilizopita kufuatia mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na kundi la RSF na washirika wake wa SPLM.
Na taarifa nyingine ni kutokea barani Asia ambayo inasema kuwa mafuriko makubwa karibu na mpaka wa China yameua watu wasiopungua 93 nchini

Nepal, huku zaidi ya watu 4,200 wakiwa hawajulikani walipo. Maafisa wa majanga wamesema siku ya Jumatatu kwamba operesheni za utafutaji na uokoaji zimeingia siku ya sita, huku mamia ya watu wakiendelea kutafutwa katika maeneo yaliyoathiriwa. Huko Tibet, vyombo vya habari vya serikali ya China vimeripoti vifo vya watu 16 na watu 546 kupotea. Na hivyo, idadi ya vifo nchini Nepal na Tibet imefikia 919, huku karibu watu 4,800 wakiwa hawajulikani walipo. Miongoni mwa waliopotea nchini Nepal ni raia wa kigeni 592 pamoja na wafanyakazi wa miradi ya kuzalisha umeme kwa nguvu za maji. Mamlaka zimesema kuwa wanajeshi, polisi na maafisa wa forodha na uhamiaji pia ni miongoni mwa waliopotea. Nchini India, miili 17 imeopolewa kutoka kwenye mito inayotokea Nepal, huku mchakato wa utambuzi ukiendelea. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa kampuni ya Google imefanya marekebisho katika huduma yake ya ramani, yani Google Maps, ili kuakisi agizo la serikali ya Marekani la kubadilisha jina la ziwa Ontario na kuliita ziwa America, hatua ambayo inaangazia kuongezeka kwa mvutano wa kidiplomasia na kibiashara kati ya Washington na Ottawa. Katika taarifa yake siku ya Jumamosi, Google ilisema kuwa inasasisha Google Maps ili kuakisi mabadiliko ya majina kutoka vyanzo rasmi vya serikali. Rais wa Marekani Donald Trump aliyeagiza mabadiliko hayo alitaja marekebisho hayo kwenye mtandao wake wa Truth Social, akisema kuwa Google Maps imebadilisha jina la ziwa Ontario na kuwa ziwa America kwenye simu za Marekani. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.

Hujambo mpenzi msikilizaji, na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo, tunaangazia ukweli kwamba Caspian ni ziwa kubwa sana. Na ingawa linajulikana kama bahari katika matumizi ya kila siku ya lugha mbalimbali tangu zamani, tunaanza kipindi chetu kwa kusema kwamba Caspian ni ziwa na sio bahari.

Ziwa Caspian ni eneo la maji lenye ukubwa wa kilomita za mraba 371,000. Kwenye ramani ya kisasa, ziwa hili linapatikana katika maeneo ya Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Urusi na Turkmenistan. Turkiye, Armenia, Georgia na Uzbekistan zinaweza kuhesabiwa kati ya nchi ambazo ziko ndani ya eneo la ushawishi wa ziwa Caspian katika swala la hali ya hewa na uchumi. Na licha ya ukubwa wake, Caspian imeainishwa kama ziwa kwa sababu haikidhi vigezo ambavyo vinazingatiwa kwa chanzo cha maji kuwa bahari.

Kwa maneno rahisi, bahari inafafanuliwa kama eneo kubwa la maji ya chumvi lililounganishwa na bahari kuu. Na kwa hivyo, ili eneo la maji likubaliwe kama bahari, ni lazima liwe limeunganishwa na bahari kuu kwa njia moja kwa moja ama isiyo moja kwa moja. Kulingana na hili, kiwango cha maji ya chumvi ya vyanzo vya maji hubadilika. Lakini pili, bahari kwa ujumla huenea juu ya maeneo makubwa na kuwa na kina kirefu. Na kwa kuwa Caspian imezungukwa na ardhi katika pande zote nne, kwa kitaalamu haijaainishwa kama bahari.

ziwa Caspian ndio hifadhi kubwa zaidi ya maji iliyofungwa duniani. Uso wa Caspian pekee unachukua takriban 40% ya eneo lilofunikwa na maziwa duniani. Na licha ya ukubwa huu, kutokana na kuzungukwa na ardhi na chumvi yake kuwa ndogo, kumeifanya Caspian isiwe miongoni mwa bahari.

na ikiwa tutalinganisha kulingana na kigezo cha saizi yake, upana wa uso wa Caspian ni takribani mara 33 zaidi ya bahari ya Marmara. Hata hivyo, wakati bahari ya Marmara ina hadhi ya bahari kwa sababu imeunganishwa na bahari kuu kupitia bahari nyeusi na Aegean, Caspian iko katika kundi la maziwa kwa sababu imezungukwa na nchi kavu. Na kwa kuwa ni sehemu ya maji iliyozungukwa na nchi kavu, chumvi na kina cha maji ya Caspian kiko chini ikilinganishwa na bahari ya Marmara. Wastani wa kina katika bahari ya Marmara ni zaidi ya mara mbili ya kina cha ziwa Caspian.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.